Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Musiken du minns finns här, 90,5 MRS.

0: and t-shirts. Import weekly from Jamaica, the USA and the UK. You can find us at St. Eric's Garden 48, Tonobana Freedom's Plant. Remember, St. Eric's Garden 48, Tonobana Freedom's Plant. Open Monday to Friday, 12 to 7 and Saturdays 12 to 5. For more info, call 086541400. I repeat, 086541400. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
1: Stay away from drugs. Do your own thing. Give your dreams a chance. Peace.
2: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
3: Stockholms nya, fräscha musikmix 90,5 MRS.